0: Ona...
1: Du mødte dig her nu, fordi det er jeg kunne i rådå. Har jeg ikke det. Der driver det, kan jeg gøre.
0: Du er der nu i Marvaje, du er Magra, du er døerne uden, du er Karakje, du er nødvendig Karakje, Gabaj.
1: Kan jeg putte mig i det for at mig hende rang i? Har jeg ikke det, der har jo det på, det på og haki. Tidig er det og mahinga et i tæma et i om at tamarige putte kirotoi dera mahinga na mere lato kuri hinga taura og fakrete koe a tidig er kerera he homou. Nå, ko ora tō nākau, mā mahi a tō mahi.
0: Tō te ākene mārama tanga whakaora a te ate mātou mātou kuini. Te kāwhi ariki nui tonu, ngā tina nei māwhi anō ki a mātou katoa. E te ahi ahi nei a... Nā...
1: Te mea titiro, nā, ko te karanga o te kuia. A titiro koe, ka āhua mōhio koe, ko ai kanda mahi tērā karanga. You feel it. Nā puta tāna reo. E te hi taima o kāre e rongo koe kei mua, te kai karanga kei mua o rātou, o muri. Hau, rā kā rongo koe. Haere ngā mai.
0: Hau, hai maari re, ki ala tātou.
1: Pēnā ki te whakahoki mai ki raro, te rā kara, e te hi atu kara, o te nā kara ngā nā takuia e whakatakoto mai. E hara te tāne, ko tāna tāna nei mai, he check haere e pai ana tana mahi i mua ngā karanga. Ko mahi koe au nei mahi i tua. Nā, ko mōhio koe i roto i a koe. Nā, amen. Ko pai tō haere runga i raro.
2: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia koe, nā te reo takiwā o Tautoko.
3: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

0: Katsu uni uni katsu wala wala. Katsu hakap tolek te faya kta maalama. Hanna hanna. Sumoin te Tokyo hanmie. Uyes.
1: Tokyo.
0: Tata bala fenua. Tuuri näitä mauri ottaa näin koipapa. Ataa hura jota taittaa herau. Hannai. Maamala mara iha. Oka hukuri tätä mata. Hannai. Ona ti hang. Ota mai kirunga ja koista katsoa nolea gammalla. Hengareu. Hara mama ila. E kiin näitä kun matsua. Matoro pata. Ote tsu. Ote. Ota hei. Lyö teka, alima teka. Tee näin tsu. Hannai. Hän voi ottaa. Mä kaittoon, ne taito eroon. Ja kouluro hia, anna mahinu nui. Otsu tuki, ja tomaa tänne kapa, anna natsu. Annai, teko on eroon.